Okori Neria Tata, Neria Muala, Neria Mutimamu Virire. Wase Mutimamu Virire. Wase Okome Save Mibuyang. Yo Moyomwe Maria. Weluvula Oyo Heru. Eyom tu Yesu Kristu Mwala Wewe Tu. Tata Nyamuhanga Tukakuhe Iwe Muwanya. Kushindambishiri Ololohe No. Eshuwa Mabitu Heriria. Eribi tuangana kwa amabi yenge tutua. Itwe tulimochi huo. Moko lwabirobeke. Aliwe eyo uleke ndi utuolua. Yotukashe wabirobe nje. Wasinjere la vera kuyo Maria mama wetu. Oyutu kire ulie. Usani bitu kwa ikulisewe kareka ituahera. Aka tuhe nzera yeresu wakumuala uwe. Oyutu lerevu yengo. Walichie tutunemu kwa maka lichilichi. Ibisa malire emetonda kere mebuya. Yutula ilu erebia nayo. Tuangatoka erishahabuka. Tukelukochi uochino. Injena u tula ilwe. Ereko langa bandubo bwenge. Kundi eyotukaya. Nia vero butanzika. Kulenge yotule eirevero. Ibianzire. Tunumu liembere na makangiriria awasamalire emebere mebuya yutuleire rebya nayo. Tutuke erisuba kunyamuanga. Tutuke eriminya iluloko chirichitsibu korekasu irawa oluvi irilua owingovu no. Na kandenivya tuchimie no kutukalu loko vetengwa busa nanaryo. Tunemu nishala voku hebyo kubiru biru unyuma. Tukala vero kwa chikacha kaveri. Echi visema lire Fatima vyo Maria la wira ya bana. Hatia tuchinuku visema lire omulirwe tilima owe jahanama. Echi ro chetuwa toere echa laba. Mutuwa biri kanya. Uku visema lire eresuyirwa. Riaba kaye zwa erebya hauma. Ngamulume na bakali. Kande ibali kitunga chiwuma musasemu uma ico mucyabere ini kihalio nabarenga bukumbera nibya mutwe kangania kande ibikayikira abantu abakayitswa botukahulamo bekumu nabasaki bakatreba abantu umubi muri mushitani. Bakale birebi abandu batanibe nyamuhanga. Mutu wabare laba okwebio. Muna wire bali chetu. Tuketesha ule kerira kande. Ibisa malire. Abandu abali numuyi kutio. Mutu wanabu gacho tukabuga. Chiroche tuatoheri chalaba. Tuitukandi tuka ibisa malire. Ere shuhirua. Eri ya vere ma viringiri ya vende. Tunabere minyilu mkatiki simu. Evere ma viringiri ya vende nerenda. Na mkatiki evere ma vyo. Echimbere umu ikutio. Mchiswili tuke watu tino kiburi. Mchifrenza kwa mbeno lorgei. Iwe ambu iri usulamo. Iwe ambu iwe ikalamo. Iwe usulamo. Niwa ambu obuwebo katako katu utavu iwe kusulamo. Nirusulisha tuki langira chibuya. Ibi shuka langira yunga nebusa ewe musewe na mundu. Mleni nyamuhanga mleni nende shuto mene. Tunabre menya oyuka tusundu.

0: ngutunu nga muheri kukuri we
1: byatunu ngutunu
0: iya iya byatunu ngutunu we atibwa setwa nditsuke komuka akomwamya yagenda naye tulorie yi tulabye macho eyana nabaka akakoria wakarubye
1: akahuba akahuba huba yotone mwendelao
0: nariyo se naye bama Vama yaso kero kwisiri, vaka yatu kenda, avako vamo enda rikimu, vyatu nungwa vere mugore, vyatu nungwa vere mugore,
1: vyatu nungula,
0: nga wanga mulolako, vyatu nungu tunungu, nga muheri kukuriwe, vyatu nungu tunungu, iya, iya, vyatu nungu tunungu. Vama mura taraviari, atumu na mutu wala vieka wetu. Vama hiko kwisiri, nariyo, nomu amiamu uwa, Ateri yaberekasena ngoma iringa jibuyire andaranyawe mutena yabasa no kumba kununje mwamekinje baka watena ngoma ka yambiri ikabwa kutse
1: umwengu wa lusengo nimu wiralo
0: alwabago
1: umwengu
0: ndio kandi amasokero kwisire banimu engome ka sokere gomwa yeka gas Nari imya natasa tini yenye kuwa kumwa na ya
1: kuwa gol. Ni kuwa gol.
0: Ngama bya kubanga na matimbo mongo.
1: Kumya matibare yatunu.
0: Nari yo pama bya bahika ngaheseria hali. Nari yo amatunu bandu ati muwe mutiasa kuno.
1: Ni nika mbali na banyo homa her.
0: Ati muwe mutiasa kuno. Bama ba yetu la mbuno. Ambo musi omwa myate musi yoko wewe. Njewa umulumi ya namo tuwa mwa iba tukata tuko kwa siri ya kuria iba masi ya mutimba kwa batia wa yasa katiba subye shongo masi ya
1: mama tasha sokele kare miyo waka chitwa cha mungu wa abutu ya mbogo banayako
0: vyatu nungwa vere mugore vyatu nungu tunungu vyatu nungwa vere mugore vyatu nungu tunungu nga wanga mulo lako vyatu nungu tunungu Gabwanga mulolako byatu nungu tunu ngamuheri kukuriwe byatu nungu tunungu iya iya byatu nungu